0: beteendet.
1: Nei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, hei-lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har

0: Hatchling, noe som også catchy er den her kyrinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg tykker Hugo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: mycket tyngd.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.